0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Vehicule
1: Notină muzică.
3: Enjoy.
4: Un număr.